sufrimu. Hey! Ufra u Kristo ali. Wenya me so pani a wato ade a wakwaje niam ade to. Tru ba sia da we santa de white na wakwaje ni mo. Ibu sa o sa wu garo mu ono ne. Wo ku kokwa mu ono. Ni ana wo ye. Usu abapa. Ufra we ni mi tire nya me so pa. Oni ami ka sa tira we na wi ese. Ade sa tira ka sia e wo oma. The 90.7 on your airwaves.